0: Jazz Tonton. Jazz Tonton.
1: RTV Sofia, mizara la falina wanao.
2: Mandy, Eva Tambro Pundura, Mieva Tambro Pundura.
1: Mizara la falina wanao.

0: sana.
1: Mirabe tu ko.
2: Hello.
1: Salamat tu ko.
2: Iya,
1: ini li. Ui, mirabe no. Ini li.
2: Ah, sakit.
1: Tapa-tapa kabe ya.
2: Ah, sakit.
1: Ah, sakit ni.
2: Sakit.
1: Sakit ya. Ah, ni zio.
2: Sakit.
1: Dah wale. Hey.
2: Ah, tu tak.
1: Okay, hari.
2: Sim.
1: Frank Michael, Saint-Julou, avec ce qui est en volant.